Amagerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Nick Ravenites med Junkyard in Malibu. En kvindelig bluesgitarrist, Deborah Coleman, skal vi stifte bekendtskab med. Og også singer og songwriter, og hun vandt Orville Gibson Awarden for the best female blues guitarist i 2001. Hendes debutalbum I Can't Lose kom i 1997 og indeholder en masse ballader og blues stykker musik, og netop titelnummeret skal vi høre her, I Can't Lose.

0: Det var Georgia Smith med Addicted to Me og Gone. Og nu skal vi høre sommerlystne afrobeats med Jules. Londonsk, genesisk og med Rolling Stones magasinet i ryggen, der nævner den her sang som en af deres songs you need to know. Og teksten lyder I don't wanna dance, but you put me in a trance. Det her er Jules med Chance.
1: Position.